0: leis fáiltas fihirú a bhí fad go dtíon sil ó dheasa nuam a chóir de deir na seachtainna buailte linn a ríist. Agus dúis deas a gcoinn chun tús a chur leis sin ar a seachtainna díobh agus sin páirid céadaí do chuidim a bheith in ionad cultúrtha an dochtúr ó línse go mála bhuarna a nocht ar a thochta chlog a thosnó sé agus siad gaol na Briotáine a bheith ar stáitse gomíd breis eolais na heamh san níos déanaí ach má fáilnar dul chuige chur chuin téacs go dtí chuige haon a chuige chuige tí le bhur dul le bhur nanim agus gacamíd leis a déacs agus leis a déacs a bháin inmh chuige haon a chuig a chuig a tí mar sin. Ní sete sibh cétálum bio an sasa studio. Sinní Helen ní hééis se goine de chiad míle fáiltisteach a Helen.
1: Míle mai go a fáine.
0: Chunas tá saoil?
1: Chan saoil go húnta chu fadón déh sa don mór.
0: An bhe. Nach beagat, nach deas. Helen, chan tún sáhar nuamh is tócha chun lauert linn. Tuisc gur ben lár nuamh, cuina chán chuig mlíana fiad is tócha 9-11 fé mar thug tú réid an tobaist alvúr a hárla in Nuárach, a Virginia agus a Pennsylvania. Agus bhí chénig in nuárach nó gar gomada an lá áirithe úd, an lá grán úd, is tócha go gcuin le é eolas go bén lá né é, Helen.
1: Is cuin lum na héine bhuine slum chénig mar gheall ar a háile mar se bhís an nuárach an chonaí ag an am. Agus bhís an chonaí nuárach agus bhís a gobar is stáit New Jersey, agus chan dá áit built le chéile ar chlí. Rafa víst mig hún í mjög Queens, agus reyna gubberna hér lá, reyna er en train, fyrir halv stakka Manhattan, agus fyrir bussprivóð, og hún gólað, hún sín húrt um að gá New Jersey, og sín part hún við, ná hér væðin, gæði ég makkir í sjátt hlugur mæðin. Ach, ná hætti, hún væðin sún, hélige væðinarum, agus víst að góm náðiðan í verðt er mjög sún, agus hún þar úr áfið hún gott ná ræf að síska því Woodside fyrir það hérna ekki fad en sunn trá ræf að síska Woodside agus leim fá en train við tækta stakka á Long Island agus húra sér sinni stakta í stasjón Penta agus síslum að stakla mér í drein agus nefnt í hann fók agus síslum hasfur í drein agus bega myndir í drein sinn beðir úr nú hós af lín sinnele agus ég að tímplur mæna stúrt mæna ké hét svo ní hét svo mú rýni sér nekar mar fyrir Dungur í smó, klóhanna að horra, leint vana, agus ég að leif an Wall Street Journal. Agus fíðar sunn fad að dál síðu stakka Penn Station að lorna kaharach, agus ég að dál og jæs síðu go counter Wall Street. Bet sá na dýna að við að geb djú, dunna kólagt í erigad að kahar agus ég að leif, kursi erigad er mæðin sá ræði stakksinna fyrir. Agus hann að makt an drein, agus fæl ég sælum, Ermos, Mach, go Jersey. Is cuinam go ní, nere hug fá Mach Howell, is dot New Jersey. Aid í na bóhar an orde, agus hó rairc dírch a stach agus ar chahar Manhattan. Cien tú dírch a stóra mach a sé dóchseit an rairc. Agus is cuinam go ní a ráil am hain, hann spéir chó gorm. Nacca, hann spéir gólik rif sí gorm a tsoniuf ach níl. Gúm práad is spéir gorm, as gus mach a stach sinna fig agus fina hini, ní rás a vadan eich rán nuid. Hosting chaint gref etlan trish countess na tourna of vola. Agus chudi nir na rai ni hoog mne chan mór da. Dúr mair, agus a vala di eisin, kev gyn eisin. Mar, cwilym cwbl seacht na rymysin agus me teacht ar etlil tishtach gan oarach. Go dagach an tetlan in nís chi lor Manhattan o sikiun an orde. Fach ta hegut ar sin. Fach ta hegut ar etlan i gishkint o sikiun. So dúr mair, madan hegint a vuel a nát da himpisht. Ach, anna gjerrid in a jæs sunn, og lýsgat anna gjerrid fad, vísugin, grifðu ekki anna við hjart, mar hnukkjumur, vím bara fadis nefig, fjöxin til trastna, er nós fann svo fjöxin trastna rátt, en kæni, agus ná hnukkjumur en dara kjána mægt að stækta sér túr.
0: Fís hó kóngurð sonda?
1: Ní hálfur á mér kóngurð, gu dýrgða, ach, vín værk gott þeir, mar ví rær glan dýrgð, maha gynir, agus vúil en dara kjána, agus físka na héine. Físka na héine, gur a fyrdegin anna víg hært, agus en tenrúð að vóin hittimach dumsa ná ví som hasvatsan fí beidir kérdan í tímplarum agus hóla en fokal IRA. Tengið þú? Agus hasas tímpl lám dýrach agus dúrt sali hóin níhe sjón IRA, mar dúrt níhe sjón rúði perúð að ginnin an IRA, níl sjátt hún dólt mái tétil án istach níhinn en patrún a vechán. Agus en rúðile hóla ná en Dow Jones vittite. Grefin 20 tíast en Dow Jones lestig það lehur að hlug